yang pinter nganggur jebuk salah mau kukul si Jawa Kencono. Gesang toto titi tentrem ayam-ayam lir nompo tetamari kang bawa kuasa. Kartokatodo kamulo kang samir menimulo sukoyo. Maisolem buka mbangan ayam kudomin dosak pindugalai terwenten kan samyot kini tangan kacar wenten ilik samyot kinandan. Yen rino samyot toto gelaring pangunan yen wangi-wangi sulwon papan roh diwi-diwi ketinggalan yen rino soang-soangan iwo semunu. Tanono kang alok kilangan pracik nangi yen sepi laku ning Durjono. Kacah kaulani buyar mentundak sepengalan pas layan antut runtut rukun ngangkat toto karyane negara.

mani dardi watak ingan malungkong ngadi gunung datan patut kinal pepokulah jaling poro kawun dalmalik haut ingkono kagbar watak.

生气气你不准的，你过来这边玩到古迪生烂的，你上家都安的，等不你生命困难，你烂你生活烂命困难，生命困难你干不不让等安娜。Bujuk sing ora migunani dibuang sing adol anak pun cocok to niku. Niku jenenge penatasan. Nek ngono kuwi Bagong ki ambane nek ngendika ki kasar. Ning jane kaki ilmune ya rada dhuwur. Dene mecang kalaku ki ora ngono kuwi. Peluduh.

0: itu enggak ngomong gredek kan lu kepriye aja rojo sone apa mik nyong wis menangi pindo ke sorongmu kayak kebaes ya jeg
1: Inna indata syuhur indallah isna asyara

Anjing nang apa gemiki barang wis mau metune blondo ya ora cocok. Dipuasani ngantek selikur dina. Ora mangan ora ngombe ora turu ngantek selikur dina lah. Netes dideleng pada babone langsung syukuran gujung-gujung. Angger anak kepengin saleh no dipuasani didongani aja kalah karo pitik leru mangsane menungsa karo pitik apa menungsa apa mas pitik ya mas pitik lah pitik matane nang samping penang ngarep nang samping tapi kan beruk ngarep ya menungsa mripate nang ngarep belek kepenyak. Anak soleh, soleh, soleh, soleh. Halo, gue mah. Besok ambil sami tundungin.